0: slušate sportski program.
1: Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je i u drugom prijateljskom meču sa Slovenijom. Ipak Sokoli su u drugom meču ostavili daleko bolji utisak, a poraženi su rezultatom 2-1, uprkos vođstvu i odličnim šansama koje su stvorili. Ova utakmica pokazala je da možemo i kvalitetne ekipe držati u podređenom položaju, sve dok poštujemo pravila igre i igramo na svom maksimumu. Sa nekoliko promašenih zicera stvorenih iz igre i golom prednosti držali smo utakmicu pod punom kontrolom. Međutim, čim spustimo ritam, kao odraz našeg lokalnog razmišljanja i nediscipline, stvari izgledaju drugačije. Ostaje nam da radimo i popravimo ono što se može popraviti treningom, istakao je selektor Radovan Kavaja. Sokoli su odlično ušli u meč, pa je već u 10. minutu Aleksa Caušević pogodio stativu. Minut kasnije ofanzivac Crne Gore nije iskoristio situaciju 1-1 sa golmanom Slovenije Alenom Abdićem. Caušević je zapretio u 14. minutu, ali je Abdić ponovo bio uspešan. Dobra igra našeg tima nagrađena je u 28. minutu. Pavle Radu Sinović je dobro prošao po levoj strani, a onda pronašao Nikolu Milačića, koji sa ivice peterca pogađa mrežu domaćina. I u nastavku je Crna Gora stvarala šanse, prvu veću Caušević u 68. minutu, ali je golman Slovenije i to odbranio. 10 minuta kasnije Nemanja Kljajević je glavom poslao loptu preko prečke. Mrežu Simona Sošića zatresao je Tim Ružnić. Poslednju šansu na utakmici imao je Danilo Kovačević, međutim nije bio precizan sa nekoliko metara.

0: slušate sportski program.
1: Argentinski golman Emiliano Martinez bit će novi igrač Chelsea. Martinez stiže iz Aston Villa, a Chelsea će za ovaj transfer platiti 7,5 miliona funti. Prvi golman Chelsea, Robert Sanchez, bio je na meti kritika nakon meča prvog kola Premier Lige protiv Fulama. Upravo je Chelsea i ranije imao problema na golu, pa je odlučio da reaguje i angažuje Martineza. Martinez je tokom leta bio na korak od Juventusa, koji je na kraju odustao od transfera, pa je doveo Guillaume Vicaria iz Tottenhema. Martinez je od 2020. godine bio član Aston Villa. Za klub iz Birminghama je u Premier Ligi odigrao 213 mečeva i u 60 navrata sačuvao mrežu. Bio je član još i Arsenala, Redinga, Hetafea, Wolverhamptona, Rotterama, Sheffield Wednesdaya i Oxforda.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Poslanici Skupštine usvojili su raspravu o predlogu amandmana na Ustav Crne Gore koji se odnose na Sudski i Tužilački savet i Centralnu banku. Glasalo je 68 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv ni uzdržan. Poslanici su istim brojem glasova usvojili i predlog Ustavnog zakona o sprovođenju amandmana. Odbornici koalicije Narod pobjeđuje neće prisustvovati sednicama lokalne skupštine u Tivtu dok god njima rukovodi i predsedava Miljan Marković. To je na konferenciji za novinare izjavio predsjednik opštine Tivat i lider građanske liste MP Željko Komnenović. On je sa predstavnicima liste uputio predlog Novoj srpskoj demokratiji i predsjedniku stranke Andriji Mandiću da odmah predlože novog kandidata za mesto predsjednika skupštine Tivta kako bi seli za sto i pokušali da pronađu kompromis. Na osnovu člana 92 Zakona o unutrašnjim poslovima u vezi sa članovima 236 i 238 Zakona o obligacionim odnosima, na predlog direktora uprave policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova daje javno obećanje novčane nagrade u iznosu od 500.000 evra za obaveštenje i informacije koje sadrže tačne podatke od značaja za direktno lociranje, pronalaženje i lišenje slobode Ljuba Milovića, državljanina Crne Gore, za kojim je raspisana crvena međunarodna poternica Interpola. Češki premijer Andrej Babiš poručio je na godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da se čvrsto nada da će 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Kazao je i da je Srbija, kao i druge zemlje Zapadnog Balkana, odavno trebalo da bude deo šengenskog prostora, kritikujući Evropsku uniju što govori o proširenju članstva umjesto da reši, kako je ocenio, jednostavnije pitanje uključivanja ovih zemalja u Šengen, prenose češki mediji. Započete su aktivnosti na primjeni međuvladinog sporazuma između vlada Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država o saradnji na implementaciji strateških projekata koji je potpisan 24. jula ove godine u Vašingtonu, saopšteno iz Ministarstva javnih radova. Iz tog resora kažu da su u skladu sa članom 3 sporazuma dostavili američkoj strani prva dva strateška projekta kroz novi okvir saradnje Crne Gore i SAD. Reč je o Jadransko-Jonskom koridoru, strateškom infrastrukturnom projektu koji integriše saobraćajnu, energetsku i digitalnu infrastrukturu sa ciljem unapređenja regionalne povezanosti Crne Gore, kao i nacionalni projekat integrisanog sistema skeniranja tereta i modernizacije granične kontrole usmerenom na unapređenje carinskih kapaciteta, efikasniju kontrolu robe i jačanje bezbednosti granica. Za navedene projekte objavljen je poziv za iskazivanje interesovanja namenjen američkim kompanijama, navode iz Ministarstva javnih radova. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine ulazi u proces eksproprijacije zemljišta na lokaciji bazena crvenog mulja i deponije čvrstog otpada kombinata aluminijuma Podgorica u skladu sa odlukom vlade Crne Gore iz januara 2026. godine kojim je utvrđen javni interes za realizaciju projekta reforme upravljanja otpadom u Crnoj Gori i remedijacije ove lokacije. Policija u Tuzima prekršajno je procesuirala EK, AS i dve maloletne osobe zbog isticanja zastave Albanije i pokazivanja simbola koji se povezuje sa nacionalnim obeležjima te države, nakon što je zastava postavljena na službeno policijsko vozilo, a snimak objavljen na društvenim mrežama, saopšteno iz uprave policije.
2: Splićanin Ante Vučak, za kojeg je Hrvatska Slobodna Dalmacija objavila da je privođen u Nikšiću zbog sumnje da je povezan sa ubistvom Jovana Mrvaljevića, nije uhapšen, potvrđeno je radio televiziji Crne Gore iz uprave policije. Vučak je dospeo u fokus nakon što je Slobodna Dalmacija nedavno objavila da je navodno priveden u Nikšiću i da se dovodi u vezu sa istragom ubistva Mrvaljevića. Vučak je za taj list negirao bilo kakvu povezanost sa zločinom i kazao da je nevin. Mrvaljević je ubijen početkom avgusta u Nikšiću, a na njega je prema do sada dostupnim informacijama pucano na makadamskom putu prema Kočanima, nakon čega je napadač pobegao. Policija i tužilaštvo nastavljaju rad na rasvetljavanju slučaja i utvrđivanju svih okolnosti ubistva, saopšteno iz policije.
1: Hercegnovska policija uhapsila je Đ.Ž. i Ž.Š. iz Hercegnovog osumnjičene za više krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta. Reč je o povratnicima za kojima je bila raspisana lokalna potraga, a policija ih je locirala dok su zajedno boravili u jednom kazinu u Hercegnovom, saopšteno iz uprave policije.
2: Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social mapu Ormuzskog moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Nakon najave novih američkih sankcija, zvaničnici u Teheranu oštro reaguju i ističu da su one osuđene na propast, ali i da su pokušaj nametanja autoriteta suverenim državama. U međuvremenu, Tel Aviv je zapretio da će pojačati udare na pojas Gaze ukoliko se nastavi lansiranje zmajeva, balona i dronova prema izraelskoj teritoriji. Izraelske vlasti zmajeve povezuju sa ranijim slučajevima njihove upotrebe za prenošenje zapaljivog materijala i izazivanje požara na jugu Izraela. Nakon snažnog rasta prošle nedelje i iščekivanja detalja novog američkog paketa ekonomskih sankcija protiv Irana, cene nafte pale su za 2%. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su pojačane najavom novih američkih sankcija, dok Izrael preti jačim udarima na pojas Gaze zbog lansiranja zmajeva, balona i dronova. Istovremeno traju diplomatski napori za smirivanje situacije u regionu, a načelnik pakistanske vojske Asim Munir boravi u poseti Teheranu u okviru nastojanje Islamabada da doprinese pregovorima Irana i SAD-a. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen objavila je da je Evropska unija na dan nezavisnosti Ukrajine odobrila 6,1 milijardu eura za sisteme protivvazdušne odbrane i da pokazuje Ukrajini nepokolebljivu podršku. Leyen je dodala da Evropa stoji uz Ukrajinu danas, sutra i koliko god bude potrebno. Volodimir Zelenski očekuje mogućnost za mirovne pregovore od samita G20 u decembru, ali upozorava na novu rusku mobilizaciju i veliki financijski jaz u sektoru odbrane. Vladimir Putin kaže da je glavni problem što je neonacizam danas temelj ukrajinske državnosti, dodajući da je to i bio jedan od razloga za rat.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Tužiocima predviđeno povećanje plata od 30%. Ministar pravde Bojan Božović rekao je na sednici da je intencija za izradu posebnog zakona nastala kao jedna od ključnih obaveza u pregovaračkom procesu Crne Gore. Kada smo podržali ustavne promene koje se odnose na državno tužilaštvo, učinili smo to pre svega iz odgovornosti prema evropskom putu Crne Gore, ali smo tada jasno rekli da je to samo jedna etapa reforme i da ćemo tek kroz zakone i praksu videti kako će nova pozicija tužilaštva funkcionisati, kazao je u Skupštini poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić, dodavši da danas ima ozbiljnu rezervu prema tome kako će ta nova ustavna pozicija izgledati kroz konkretne ovlašćenja VDT-a i GST-a, prenosi CDM. Stanari stambene zgrade na obali kanala Port Milena u Cinju uputili su hitan apel nadležnim institucijama, tvrdeći da je bezbednost objekta i ljudi ugrožena zbog, kako navode, nelegalno izgrađenog bazena na krovu zgrade, zapremine 83 tone vode, prenosi RTCG. Stanari drugog i trećeg sprata iz straha za sobstvenu bezbednost već su napustili stanove. Na sednici Skupštine opštine Andrijevica usvojene su dve inicijative Kluba odbornika Demokratske Crne Gore, koje je podržalo 19 odbornika, odnosno predstavnici skupštinske većine i odbornici Pokreta za budućnost naše dece. Usvojena odluka o finansijskoj podršci nezaposlenim porodiljama sa teritorije opštine Andrijevica, kojim je predviđena mesečna pomoć od 350 evra u trajanju od 12 meseci od dana ostvarivanja prava. Posebno je značajno, kako navode iz DCG-a, što će mera imati retroaktivnu primjenu od 1. januara ove godine. Na sednici je usvojena i inicijativa za pokretanje postupka za podizanje spomen obeležja blaženo počevše mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju. Odlukom gradonačelnika prestonice Cetinje Nikole Đuraškovića, roditeljima i starateljima dece koje će u školskoj 2026. i 2027. godini krenuti u prvi razred osnovne škole, biće isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 100 evra namenjena nabavci školskog pribora.
2: Cetinska policija i inspektori za strance sproveli su na području Cetinja akciju Stranac, tokom koje je kontrolisano 36 stranih državljana, a prema njih 13 koji su prekršili zakon o strancima preduzete su zakonske mere, saopštene iz uprave policije. Crnogorski hoteli mogli bi uskoro da računaju na novu finansijsku podršku za ulaganja u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Predlog programa za posticanje energetske efikasnosti u hotelima predviđa 500.000 evra za bespovratna sredstva, pri čemu će pojedinačni hotel moći da dobije do 50.000 evra, odnosno najviše 70% vrednosti prihvatljive investicije, objavljene na sajtu vlade.
1: Analiza morske vode sprovedena u okviru redovnog uzorkovanja 17. augusta kao i vanrednih uzorkovanja 19. i 21. ovog meseca na vodi za kupanje Baošići 01 u opštini Herceg Novi pokazale su da je morska voda lošeg kvaliteta, odnosno da je utvrđen broj indikatorskih bakterija iznad graničnih vrednosti propisanih pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mera obezbeđivanja, očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, saopšteno iz morskog dobra.
2: Na trgu između crkava u starom gradu Budve otvoren je 10. jubilarni festival Ćirilicom. Tokom naredne 3 sedmice festival će kroz književnost, pozorište, muziku, operu, likovnu umetnost ponuditi jedno od najobuhvatnijih izdanja do sad, kažu organizatori. Sa otvaranja je poručeno da je Ćirilicom festival na kojem se susreću pamćenje i nove ideje, uvek otvoren prema različitim kulturama, različitim pogledima i umetničkim izrazima.
1: Iz kliničkog centra Crne Gore saopšteno je da zbog preseljenja medicinske opreme i početka rada u novom prostoru, odeljenje za dijagnostiku bolesti dojke obustavlja rad sa pacijentima od četvrtka 27. avgusta. Očekuju da će prekid rada trajati oko 20 dana, odnosno do završetka preseljenja i instalacije opreme u novom prostoru.
2: Cene sirove nafte nastavile su da padaju posle najavljenih novih sankcija Iranu kako bi se ta zemlja ekonomski izolovala. Cena američke sirove nafte kretala se oko 87 dolara, a nafte Brent oko 94 dolara po barelu.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Bratislavi sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, koji je potvrdio punu podršku Slovačke ambiciji Crne Gore da do 2028. godine postane naredna članica Evropske unije. Sagovornici su razgovarali i o jačanju ekonomskih odnosa, investicijama i konkretnim projektima između dve zemlje. Dodatne bilateralne dozvole za međunarodni drumski prevoz između Crne Gore i Hrvatske stigle su i crnogorskim prevoznicima su dostupne za preuzimanje upravi za saobraćaj, saopšteno iz uprave. Ističu da u funkcionisanju međunarodnog drumskog prevoza nije bilo zastoja, jer je procedura za obezbeđivanje dodatnih vozila pokrenuta pravovremeno kao i prethodnih godina. Univerzitet Crne Gore raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. Godinu u trećem upisnom roku, a prijave se podnose u četvrtak i petak. Iz Univerziteta Crne Gore su saopštili da će konkurs biti objavljen na zvaničnom sajtu univerziteta i u dnevnim novinama. Kako su rekli, u trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica univerziteta. Nova srpska demokratija Danilovgrad najavila je da će u narednim danima pokrenuti inicijativu za promenu naziva pojedinih ulica u tom gradu, kao i za imenovanje onih koje do sada nemaju naziv. Kako je saopštio predsjednik Skupštine opštine Danilovgrad Predrag Pajović, namera je da se na taj način oda počast ljudima koji su svojim životom i radom ostavili trag u istoriji grada.
2: Ambasadorka Dragana Šćepanović zvanično je preuzela dužnost stalne predstavnice Crne Gore pri Savetu Evrope nakon što je predala akreditivna pisma generalnom sekretaru Alanu Berseu. Iz Ministarstva spoljnih poslova kazali su da mandat Šćepanović počinje u važnom trenutku dok se Crna Gora priprema da preuzme predsjedavanje Komitetom ministara Saveta Evrope. Uprava policije će u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i efikasnijeg nadzora nad učesnicima u saobraćaju, pored dosadašnje upotrebe bespilotnih letelica, staviti u upotrebu i savremene radarske uređaje za kontrolu brzine, koji će biti raspoređeni na različitim lokacijama širom Crne Gore, navodi se u saopštenju. Novi sistem radarske kontrole omogućava da se prekoračenje dozvoljene brzine automatski registruje bez potrebe za neposrednim angažovanjem policijskog službenika na mestu na kojem se vrši radarska kontrola i bez zaustavljanja vozila. Ulica u Tološima, u kojoj je ubijen inspektor Slavoljub Šćekić, najverovatnije će krajem novembra zvanično dobiti ime po njemu, izjavio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. On je ugostio Slavicu Šćekić, sestru pokojnog inspektora, koja je kazala da će kroz naziv ulice njen brat nastaviti da živi. Mujović je izjavio da će činom davanja naziva ulici u kojoj je ubijen Šćekić glavni grad pokazati da velika dela ne blede i da neće pasti u zaborav.
1: Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruska vojska gađala brodove koji su dopremali vojni teret u ukrajinsku luku Južni, kao i rezervoare goriva u luci Černomorsk. Ukrajinska vojska saopštila je da su njene snage izvele napade na ruske sisteme za elektronsko ratovanje u Luganskoj i Mirnom na Krimu. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je utorak tri ukaza koji nisu objavljeni u zvaničnom registru pravnih informacija u vreme nenajavljene posete Moskvi direktora Američke centralne obaveštajne agencije Johna Ratcliffa, objavio je ruski portal The Moscow Times. Prema podacima zvaničnog ruskog portala pravnih informacija, Putin je tog dana potpisao objavljene ukaze broj 608, 609 i 610. Dva se odnose na promenu ruskog ambasadora u Iraku, dok se treći odnosi na sastav komisija za pitanja osoba sa invaliditetom i veterana. Prethodni objavljeni ukaz, potpisan 24. avgusta, nosi broj 604, što ukazuje da ukazi broj 605, 606 i 607 nisu javno objavljeni. Njihov sadržaj za sada nije poznat, tvrdi opozicioni portal.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Imamo ozbiljne bezbednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja biti praćeno koordinisanim hibridnim delovanjem u koje su uključeni zvaničnici najmanje dve države iz regiona, saopštio je premijer Crne Gore Milojko Spajić u objavi na mreži X. Radna grupa Saveta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, prenosi RTCG. U pitanju su poglavlja 14 transportna politika, 12 bezbednost hrane, 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije koje se očekuje narednog meseca. Crna Gora je do sada otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, dok je 18 poglavlja privremeno zatvoreno.
2: Skupština Crne Gore usvojila je zakon o obezbeđivanju zdravstvene ispravne vode za ljudsku upotrebu, kojim se uvode novi standardi kontrole i kvaliteta vode, upravljanja rizicima i informisanje građana, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Crna Gora se donošenjem zakona usklađuje sa direktivom Evropske unije o kvalitetu vode namenjene za ljudsku upotrebu, a njegovo usvajanje predstavlja jedno od merila u procesu zatvaranja pregovaračkog poglavlja 27 životna sredina i klimatske promene. Evropska komisija dala je pozitivno mišljenje na predlog zakona. Ministar zdravlja Vojislav Šimun je naveo da je time potvrđeno da su predložena rešenja usklađena sa evropskim standardima bezbednosti, te da bi primjena zakona trebalo da obezbedi visok nivo zaštite zdravlja, transparentno informisanje javnosti i stabilan pravni okvir za očuvanje vodnih resursa. Nakon usvajanja zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, crnogorske sudije imaće plate iznad proseka kolega u zemljama Saveta Evrope, kazao je predsjednik udruženja sudija Miodrag Pešić. To je ipak upozorava samo prvi korak na putu ozbiljnijeg unapređenja njihovog položaja. Izvesno uvećanje zarada pozdravlja i član tužilačkog saveta Veselin Šćepanović. Saglasan je da se mora raditi i na drugim aspektima poboljšanja statusa sudije i tužilaca, kako bi ti poslovi bili privlačniji mladim pravnicima.
1: Državni Monteput kao investitor počeo se izdavanjem prethodnih saglasnosti za angažovanje podizvođača na nastavku izgradnje autoputa Bar Boljare na deonici od Mateševa ka Andrijevici, saopšteno iz Akcije za socijalnu pravdu. Pljevaljski vatrogasci lokalizovali su i ugasili požar u selu Materuge, tokom čije gašenje je pronađeno beživotno telo starijeg muškarca, potvrđeno je portalu RTCG. Požar je zahvatio travu, nisko rastinje i mladu borovu šumu, a zbog jakog vetra pretio je obližnjim kućama i pomoćnim objektima. Član podgoričkog ogranka kriminalnog kavačkog klana Radosav Gile Stanišić, koji je u sredu uhapšen zbog sumnje da je povezan sa pokušajem ubistva visoko pozicioniranog pripadnika kriminalne škaljarske grupe Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti, priveden je na saslušanje u specijalno državno tužilaštvo. Osim njega, policija uhapsila i njegovog brata Sašu Stanišića i Radmilu i Raška Đankića. Službenici sektora granične policije su u sredu u koordinisanoj akciji realizovanoj na teritoriji cele Crne Gore sproveli operativnu akciju Stranac, pojačana kontrola kretanja, boravka i rada stranaca. Tokom akcije, zbog utvrđenih nepravilnosti iz Zakona o strancima, preduzeto je ukupno 305 mera. Izdato je 230 prekršajnih naloga, odnosno podneto prekršajnih prijava, doneto je 27 rešenja o dobrovoljnom povratku i 28 rešenja o otkazu boravka do 90 dana, saopšteno iz uprave policije.
2: Ministar odbrane Dragan Krapović kazao je da su jedinice vojske Crne Gore primile prvi kontingent novih logističkih vozila Iveco, čime je započeta realizacija isporuke savremenih vozila namenjenih unapređenju logističkih i transportnih kapaciteta vojske. Pored transportnih vozila, naredni kontingent obuhvatit će i cisterne za vodu i gorivo, čime će biti dodatno ojačani logistički kapaciteti vojske, ističu iz ministarstva. Instant plaćanja za kratko vreme počela su da menjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog meseca uspešno je izvršeno 56.678 transakcija, kaže direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore Andrija Jovović. Sve banke u Crnoj Gori implementirale su sistem instant plaćanja, čime je naša zemlja postala prva na Zapadnom Balkanu koja je ovaj servis od prvog dana učinila dostupnim na celokupnom bankarskom tržištu. Svih 11 banaka ravnopravni su učesnici sistema instant plaćanja, a servis je namenjen svim kategorijama klijenata, fizičkim licima, pravnim licima i preduzetnicima, ističe Jovović. Prvi crnogorski satelit Luča osvojio je prestižnu međunarodnu nagradu Rocky of the Year, koju dodeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku u okviru Small Sat Conference, koja se održava u Salt Lake City-u, u Saveznoj američkoj državi Utah, saopšteno iz organizacije Montenegro Space Research. Kako su pojasnili, nakon nominacije stručne selekcije plasmana u finale i javnog glasanja, Luča je proglašena pobednikom u konkurenciji novih malih satelitskih misija iz sveta. Radovi na postrojenju u Botunu teku planiranom dinamikom, saopštio je gradonačelnik Saša Mujović. Kazao je da očekuje da se radovi završe do kraja 2027. U sklopu obećanja datih meštanima, renovirana je i škola u Botunu, koju su obišli gradonačelnik i ministarka Anđela Jakšić-Stojanović.
1: Glavni grad će do kraja godine započeti gradnju zapadne obilaznice, najavio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović na sastanku sa predstavnicima Uprave za saobraćaj i direktorom Lukom Ugošom. Mujović je kazao da radovi na bulevaru Vojsavljevića teku po planu, a da će 1. septembra početi izgradnje mosta na Morači, koji će predstavljati nastavak te saobraćajnice. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović obišao je lokaciju u Podgorici na kojima ekipe gradskog preduzeća Deponije i Uprave za inspekcijske poslove uklanjaju havarisane i napuštena vozila sa javnih površina. Mujović je kazao da je do sada sa javnih površina uklonjeno oko 200 havarisanih i napuštenih vozila, dok je plan da se na taj način oslobodi oko 500 parking mesta. Najavio je i promene u organizaciji pešačkih prelaza na pojedinim lokacijama. Iz opštine Tuzi saopšteno je da će povodom početka nove školske godine svaki učenik koji polazi u prvi razred u školama na teritoriji te opštine dobiti finansijsku podršku u iznosu od 100 evra namenjenu za kupovinu školskog pribora i opreme potrebne za početak školovanja. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprkos zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno.

i zdravo i upišite djecu na neki sport. A ako ste danas ipak planirali do plaže, na pravo letnje osveženje, vi klinci ćete super da se provedete u nekom akvaparku. Na plaži u Herceg Novom postoji dobro opremljeni akvapark, tako da vam kupanje neće biti onako obično, nego ćete doživjeti pravu avanturu i bit će mnogo zanimljivije. Roditelji, vi možete da plivate ili da se vozite sa vašom djecom i da ne brinete mnogo, jer tu su na obali spasioci kao i ljudi koji nadgledaju vaše klince. Za odrasle je ulaz besplatan, a za djecu cena se mijenja od sezone do sezone. Nastavljamo da slušamo samo hitove, a ubrzo se vraćamo.

0: Mr. Jules i Nešo Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebena kolor.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvrši.

Marketing TDI Radija 067 561 999. Slušate TDI.

marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me. Warm up festival na plaži Kamenovo. Nastupaj

Pa ne može da se čuje Love Generation, a da ne krenemo svi đuture da zviždimo, ali što bi rekao naravno naše balkanske bake, ne zviždi, vabiš miše, tako da ajde nećemo da stresiramo bake, a zato ćemo i one i mi da se opustimo, jer taman, pošto smo evo taman na Kamenovu, onda ćemo u to ime i u ime plivanja i ludovanja u vodi da slušamo Dive Into Me.

Najjače na kraju pesme ova Madonina i Sabrina na konverzacija kao Sabrina ima nešto ti kažem. I got something I wanna talk about. Šta li to one žele da pričaju, šta li to kriju, ne znamo, ali ono što definitivno znamo jeste danas sutra čeka jedan jako lep dan, jer evo narode pratimo malo vremensku prognozicu. Kažu naravno kontinentalni delovi, tu će već biti neka kišica, možda oblačenje, ali ajde, zato većina dana suvo, toplo, lepo, sunčano, još maksimalno 39, realno, ma šta će nam više. Jedinu stvar, ako hoćemo da potpuno

Dandy Dab na Teddy Radio. A ladi dadi da, da vidimo u slučaju ako smo u kolima, kako nam je stanje na putevima. Opa ljudi, ovo se izrimovalo, ala libera. Kažu ovako, Sahat, Kula, Podgorica, tu se krije radar, tako da pažljivo na to, momci, vidimo vas, pratimo vas. Isto tako, Podgorica, Danilovgrad, Pravac, kažu da se okolo pumpi nalazi, tu vas vidimo, a da za obilaznicu u Zeti ima neku patrolicu. Tako da ako prolazimo tu, vozimo bezbedno, pažljivo, lagano, ali ajmo sa ovih teških tema da pređemo na neke lepe, kao što su, na primjer, devojke. Samim tim u nastavku, ova ide za dan, stiže nam Womean.

Naravno, ne bi to bilo more, ni leto, a na neko čak i sad, kada, evo, skoro septembar počinje, ne objavi neku sliku na Instagramu sa opisom slatko je more šećeru. Tako da pozdrav za sve iste. Stiže nam Ready for Your Love.

za Supergirl, a super će vreme da nam bude sutra, jer naravno u ekipi uvek treba da bude onaj jedan drugar koji sve planira unapred, u ovom slučaju to je TDI ekipa. Evo narode, čitam kako u kontinentalnom delu zemlje, naravno neko na oblačenje, ali ne spominju kišu, što je dobro, pupu da tako i ostane.

Kažu šta se desi na moru, ostaje na moru. Ali zato šta se desi između Shakire i njenog bivšeg dragog Pikea, to ne ostaje između njih. Od toga se napravi mnogo jak hit, gde mi saznamo celu priču, ali na jako džuskav način, tako da

12:35, a do sada već i ptice na grani znaju da smo u Budvi jako festivalski nastrojeni, e zato u to ime smo spremili čak ne jednog, nego dva sjajna DJ-a. Mr. Jules i Nešo nam stižu ljudi za nekih pola sata, tako da ako još nismo na Kamenovu, odmah da svratimo, a naravno dok se momci ne pripreme, ne namesti sebi mikseticu i to, mi uživamo uz jednu legendu, a to je Teddy Swims u remixu.

marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Desne narode, stigao je utorak, stiglo je 6, što znači da je stigla i top 20 lista. Međutim, ako slušate ovo dok je nedelja, bit će da je stigla repriza.
2: Tako je, da, i onda to slušate u toku dana. U svakom slučaju, dobar dan, dobroveče, kako kome, dobrodošli na TDI Radio Top 20 lista. Ako je možda neko propustio i ne zna šta je, kao i svakog utorka, i danas ćemo sa vama zajedno narednih sati po vremena preslušavati 20 najslušanijih i najjačih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje.
1: Tako je, ovo je 222. izdanje, 25. avgust, ako slušate utorkom, ako je nedelja, ponavljamo, to je repriza. Ovo je Ogi.
2: Dobro veče.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Vađa. E sad, pre nego što pređemo na ovih 20 najslušanijih hitova, ajde prvo da vidimo šta nam se našlo u outlisti, a boga mi, našao nam se jedan duet. Alok i Khalid, Dive Into Me, posle 9 nedelja, pozdravljamo se sa njima, tako da slušamo kratko outlistu i onda idemo na pravu stvar.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
1: Toliko od Aloka i Khalida.
2: I toliko od outlista ove nedelje, samo jedna pesma je ispala, nekad budu i dve, ali ona super stvar kod ispadanja sa liste je to što nam uvek dođe neka nova pesma.
1: Neki novitet, da, koji nam je na mesto broj 19, ali pre njega ćemo odslušati mesto broj 20 na kome se našao Another sa 54 Ultra Talk to You.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Dobar, i ovaj Anadr, šteta što sljedeće nedelje postoji velika šansa da će da ispadne sa liste, da se ne lažemo, sem ako se ne dogodi neko čudo, neko tumbanje.
2: Idećemo, da.
1: Idećemo od glasova, da. Ali sad idemo na 19. mesto jer tu je novitet.
2: Temper City, Self Aware. Juče sam čuo ovu pesmu prvi put i jako mi se dopala.
1: Ja još nisam naletela.
2: Da, ne, odlično. Pa ništa, hajde da je čujemo sada, možda je i vi čujete prvi put, pa da vidimo kakvi su vaši utisci. Možete slobodno da nam pišete na Viber Teddy 069 3089
1: 399.
2: Temper City i Self Aware, mesto broj 19.

0: Sova, Mr. Jules i Nešo Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: Chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex.
5: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
6: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999.
8: Lista najaktuelnijih singlova.
9: Top 20.
10: E, iskreno, dobar je ovaj Temper City. Neću da lažem.
11: Meni
10: dobar
11: je odlično, meni dobar je odlično. Na mesto broja 18, Lady Gaga, Doechii, Runway. 12 nedelje na listi, dosta stabilno ona tu.
10: Dosta stabilno, ali i dalje 18. mjesto. Možda znači da će da ispadne ona sljedeće nedelje, možda nadr. Vidjet ćemo svakako. Ovo je duo koji je spojio tu malčice stariju, ono milenijalci generaciju i malo više tu Gen Z generaciju što se muzike same tiče, i napravili su Lady Gaga i Doechii odličan hit Runway, mjesto broj 18.

0: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.
1: Prošle nedelje smo rekli hi hello novitetu koji je ove nedelje već drugu nedelju za redom na našoj listi, a to je mesto broj 16 sa Madonom i Martin Gerricksom i hitom Bizar. Iskreno ljudi, ja kad začula ovaj hit prošle nedelje tokom top 20 liste, iskreno oduševila sam se. Šta više, slušali smo ga i u toku večernje moje smene Party Time koja je od 6 do 10 radnim danima i iskreno, kakve su poruke na Viberu stizale?
2: Ma jako,
1: ludilo.
2: Da i ja sam slao te poruke. Na Viberu Madonna, Martin Gerricks i Bizarre, mesto broj 16. Love.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mic po mic, mic po mic, mi stigu smo do prvog retro hita za ovo 222. izdanje Top 20 liste, a boga mi, našla se jedna skupa, Jerry Ropero i Dennis the Menace, Krakao, Korekao.
2: To.
1: Kakao.
2: Ja ne bih mogao ni da izgovorim to, u svakom slučaju da, retro hit broj 1 u nastavku.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, pa narode, 15. mesto nam već kuca na vratima, a tu su se našli Francis Mercier i Robin S. sa Show Me Love, Show Me Some Devotion.
3: I ovo isto jako dobra pesma, evo 4 nedelje kod nas na listi, dakle sad se već nekako...
2: 4 nedelje?
3: Pa...
2: 4 nedelje i 15. mesto, okej, ovo nije loše, ovo nije
3: da,
2: loše.
3: Da, lepo se zahuktala nekako.
2: Dobro krenula se kotira.
3: Je, tako je, krenula je lepo ka vrhu. Francis Mercier, Robin S. i Show Me Love.
2: Kako znaš francuski?
3: Devotion.
2: Devotion, mesto broj 15.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ogi, pošto tebi tako fenomenalno ide francuski, želiš li ti da najaviš sljedeći hit?
2: Može, u nastavku Tavlu Strome.
1: Strome.
2: Strome.
1: U kako to, ajde još jednom to.
2: Strome.
1: Oho.
2: Da, pesma se zove The Fleur, je li tako?
1: Opa, sve si bolje.
2: Posle tri nedelje na listi na 13. mestu, pa lepo, pa dobro je ovo pesma, dobro.
1: Dobro je, pa Strome kad radi ne može da ne valja.
2: Tako je, neću ponovno izgovarati njihovo ime, niti naziv pesme, 13. mesto u nastavku.

0: 20.
1: Dobar su duo Tavlo i Strome, ali ja imam jedan meno možda još bolje, to je Peggy Gou i Ira Star sa Woman, čekaju nas na mesto broj 11, ali pre njih...
0: Pre njih Ina i Morenito.
1: Mesto broj 12.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Pošto ljudi i dalje šize i luduju za 2016. i ja ne razumem, narod, evo možda je neko moderniji od mene pa kapira ovaj trend, ali ove godine je sad kao fora da se vraćamo u 2016. Ja mislim da ni za jednu moguću godinu nije bio toliki hype, ali valjda zato što je 2016. toliko specifično beležena svim i svačim. Tumblr sajtom, određenim načinom oblačenja, određen način fotkanja. Tad je valjda kao čitava ta ono Instagram populacija da, ono bila na vrhu.
2: To je bila posljednja godina pre nego što su svi imali neku vrstu ono Instagram estetike.
1: Da, i tad je u stvari bila retkost da neko bude kao influencer, da ima estetične slike.
2: Tako je, kako su to bila dobra vremena.
1: Pogledaj me još jednom dok ovo izgovaraš.
2: Da, gledam te. Kako su to bila dobra i divna vremena. Možemo da nastavimo dalje sa playlistom. Retro hit broj 2.
1: Broj 2, final song.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E pa sad mogli bismo da pređemo na top 10 u ovoj top 20 listi, ali bismo mogli malo da se prisjetimo šta smo sve to slušali od 20. mesta.
3: Mesto broj 20, Another E54 Ultra, Talk to You.

0: Temper City, Self-Aware, 19. mesto.
1: Lady Gaga, Doechii i Runway, mesto broj 18.
0: The Second Voice, Let Me Be, na 17. poziciji.
1: So 16. mesto, Madonna, Martin Garrix i Bizarre.
0: Francis Mercier, Robin S, Show Me Love, na mesto broj 15.
1: 14. mesto, Hugill, Salto i Jamaican Bamba.
0: Tavlo, Istrome, De Fleur, mesto broj 13.
1: 13. Ina i Morenito, mesto broj 12.
0: Peggy Gu i Ira Star, Woman, na 11. poziciji.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
0: E, sad možemo da nastavimo na 10. mesto, gde nas čeka, op, evo je, opet Madonna.
1: Madonna po drugi put na našem ovonedeljnom izdanju Top 20 liste. Vi slušate TDI radio, ako ste se međuvremenu priključili. Bađa je tu preko puta
0: hello,
1: mene.
0: Hello.
1: Zuki je preko puta u studiju. Moje ime je Ogi, da znate gde ste i s kim ste i šta slušate. Stigli smo do 10. mesta, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 15 nedelja su na listi, nisam znao da su toliko dugo.
0: Iskreno, ja sam sad malo zbunjena dok gledam, ima, u isto vreme imam trip da je manje, ali u isto vreme imam trip da je više. To je ono kao kada se s nekim tek smuvamo i toliko smo zaljubljeni, u fazonu smo, osjećam se kao da smo zajedno 10 godina, ali u isto vreme se osjećam kao da smo zajedno mjesec dana.
1: Eto njenih poređenja. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, mesto broj 10.

0: something I want to talk about.
1: Top 20.
2: Ok, ovo je bukvalno hit kome pa ne treba nešto mnogo da bi se prepoznao, da bi se najavio. Tu je pet nedelja, već je na devetom mestu. U pitanju je Dati sa svojim hitom Take Me There. Slušamo ga 3-4 sad na mestu broj 9.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Stigla je treća sreća, odnosno treći retro hit na ovom 202. Pa bilo bi lepo, ali je 222. izdanje Top 20 lista.
2: Tako je, 222. Stigli smo do trećeg retro hita. Idemo u 2021. godinu.
1: I Mabel nas tu čeka sa hitom Let Them Know. Tako dajte da se prisjetimo od tog hita petogodišnjeg. Retro hit broj 3. Yo.

0: Teri, samo hitovi.
1: Top 20.
2: Opet je bila Madonna, sad je opet Martin Garrix, evo ga na mestu broj 5, ovaj put sa Ed Sheeranom. Hit Repeated njihov, za one koji još uvek nisu čuli, je inače hit koji je snimljen pre 10 godina, ali su zbog promjene produkcijske, muzičke, kuće, kompanije, nisu mogli da izbace taj hit i evo dobili smo tu čast da ga napokon čujemo u 2026. godini, što je iskreno top jer je hit top.
3: Jeste, da, oni su ga imali dakle spremnog u fioci. Zamislite sad sreću koja je bila kad su imali da izbace pesmu, a nisu morali da se potrude. Ništa da urade. I ja, pesma baš dobro, mislim, baš je nekako lagano. Baš
2: meni je top.
3: Za leto. Na vreme su je izbacili.
2: A tebi je sve za leto kad si u letnjem raspoloženju i
3: zimi. Pa zato što je i leto, šta da radimo, mislim, koji je avgust, evo, ja ne znam ni koji je. Ali,
2: 25. gospodine.
3: Ali neki jeste. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated, mesto broj 5. Stay.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Stiglo je vreme za DJ Goju, Jason Derulo i Melody i njihov hit Michiko koji nas je kupio tako brzo da ja mislim da je bukvalno za pola dana su nam već stizale poruke na Viberu u fazonu ubacite na top 20 listu.
3: Jeste, vi ste ono toliko tapkali i glasali za Michiko da mi prosto, pa da, kao na TikToku i onda mi prosto nismo mogli ništa drugo nego da je ubacimo pesmu posle 7 nedelja na 4. mestu. DJ Goja, Jason Derulo i Melody, odmah nakon njih Teddy Swims i Mr. No.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Uživali smo s Mr. Know It All na trećem mestu, lično meni evo omiljeni hit.
3: Jeste, mađu uvek voli da kaže da su pesme Tedije svim za jako skupe.
2: Jesu, preskupe su, dajte mi čaše.
3: A možeš da objasniš tamo kako su skupe?
2: Jel
3: u smislu, mnogo je para potrošio?
2: Ne, u smislu taj glas, ta emocija dok on peva. Pa ja prosto, evo ovako, majicu cepam. Mislim, ne mogu sad na kamerama sa kojima MTS Kablovsko vidjet će svašta nešto, to nećemo. Nego ćemo da pređemo na sljedeći hit koji nas čeka na drugom mestu.
3: Neće, šalila se Bađa, neće ona cepati sad majice. Ne brinite, ali super je pesma, da, ovo je bila ova koju smo proslušali. Teddy Swims za na mestu broj 2, Topic, Becky G, Sorry Papi.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Sorry not sorry, prelazimo na poslednji retro hit za ovo 222. izdanje Top 20 liste. Vraćamo se u prošlu godinu.
2: A kako mi je to duhovito kad kažemo retro hit, a najavimo
1: a
2: pesmu
1: godinu dana,
2: koja
1: da.
2: Nema možda ni godinu dana. Ja se ne sjećam, ali Set Fire od Eda Sheerana, pesma koju ćemo slušati za koji trenutak, je bukvalno bila letnji hit prošle godine.
1: I naravno svaki put kada smo je imali na listi, neko od nas dvoje, ja, je morao da baca hit Set Fire, pa imamo i mi to. Samo kod nas to ide plavi moj safiru, hajde.
2: Aha, e da, pre nego što ovo sad već eskalira, možemo da pređemo na retro hit broj 4, Ed Sheeran i Set

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: E sad, super bi bilo da mi otkrijemo tek tako lako prvo mesto, ali ono što bi bilo fenomenalnije jeste da se mi prisjetimo šta smo sve to narode slušali od 10. mesta.
2: Tako je, pre nego što, držat ćemo vas još malo u
1: neizvesnosti.
2: Tako je.
1: Već, duguješ mi čips.
2: Pre nego što dođemo do prvog mesta, da se podsjetimo šta smo slušali od 10. do 2.
1: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love na 10. mestu.
2: Deveto mesto, Da Ti i Take Me There.
1: Kugel i Mile Angel, Ultranate, Moving to the Sun na 8. poziciji.
2: Sedmo mesto, The Bossa i Magnetic.
1: Zeina Žananto, mesto broj 6.
2: Peto mesto, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated.
1: DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Michiko na mestu broj 4.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All, pozicija broj 3.
1: I drugo mesto, Topek i Becky G, Sorry Papi.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: I stigo smo, narodi, do prvog mesta. A vidi, molim te, evo koliko ovo nedelja, ne vidim lepo.
2: Devet.
1: Posle devet nedelja, Calvin Harris i Jazzy su sa svojim hitom Satisfy skočili na prvo mesto.
2: Najbolji Calvin Harris, pa i on nam se pojavljuje, ja mislim, dva puta na ovoj listi. Imamo nešto, su se, pa da, kao Madonna, kao Martin Garrix, čini mi se da je tu negde, ali sad ne mogu da...
1: Ne možemo sad. Sad je, ljudi, vreme za pauzu i da ovaj utorak nastavimo u što jačem ritmu kako bismo sutra na poslu pričali sve i svašta kolegama.
2: Oho.
1: Tako da, narode, mi se čujemo i vidimo, naravno, već sljedećeg utorka.
2: Calvin Harris, Jazzy i Satisfy prvo mesto. Ćao.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20. Marketing TDI Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Na

0: Eva, Mr. Jules i Nešo. Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Nemoj, dragi!

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Kada

0: Kvalitetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor.
3: ChemoImpex.me. Chemo Impex.
4: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TekuCity.me.
5: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Marketing TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. Tekucity.me.
0: Warm up festival na plaži Kamenovo. Nastup

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Poslanici iz Skupštine usvojili su raspravu o predlogu amandmana na Ustav Crne Gore koji se odnose na Sudski i Tužilački savet i Centralnu banku. Glasalo je 68 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv ni uzdržan. Poslanici su istim brojem glasova usvojili i predlog Ustavnog zakona o sprovođenju amandmana. Odbornici koalicije Narod pobjeđuje neće prisustvovati sednicama lokalne skupštine u Tivtu dok god njima rukovodi i predsedava Miljan Marković. To je na konferenciji za novinare izjavio predsjednik opštine Tivat i lider građanske liste MP Željko Komnenović. On je sa predstavnicima liste uputio predlog Novoj srpskoj demokratiji i predsjedniku stranke Andri Mandiću da odmah predlože novog kandidata za mesto predsjednika skupštine Tivta kako bi seli za sto i pokušali da pronađu kompromis. Na osnovu člana 92 Zakona o unutrašnjim poslovima u vezi sa članovima 236 i 238 Zakona o obligacionim odnosima, na predlog direktora Uprave policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova daje javno obećanje novčane nagrade u iznosu od 500.000 evra za obaveštenje i informacije koje sadrže tačne podatke od značaja za direktno lociranje, pronalaženje i lišenje slobode Ljuba Milovića, državljanina Crne Gore, za kojim je raspisana crvena međunarodna poternica Interpola. Češki premijer Andrej Babiš poručio je na godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da se čvrsto nada da će 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Kazao je i da je Srbija, kao i druge zemlje Zapadnog Balkana, odavno trebalo da bude deo šengenskog prostora, kritikujući Evropsku uniju što govori o proširenju članstva umjesto da reši, kako je ocenio, jednostavnije pitanje uključivanja ovih zemalja u Šengen, prenose češki mediji. Započete su aktivnosti na primjeni međuvladinog sporazuma između vlada Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država o saradnji na implementaciji strateških projekata koji je potpisan 24. jula ove godine u Vašingtonu, saopšteno iz Ministarstva javnih radova. Iz tog resora kažu da su u skladu sa članom 3 sporazuma dostavili američkoj strani prva dva strateška projekta kroz novi okvir saradnje Crne Gore i SAD. Reč je o Jadransko-Jonskom koridoru, strateškom infrastrukturnom projektu koji integriše saobraćajnu, energetsku i digitalnu infrastrukturu sa ciljem unapređenja regionalne povezanosti Crne Gore, kao i nacionalni projekat integrisanog sistema skeniranja tereta i modernizacije granične kontrole, usmerenom na unapređenje carinskih kapaciteta, efikasniju kontrolu robe i jačanje bezbednosti granica. Za navedene projekte objavljen je poziv za iskazivanje interesovanja namenjen američkim kompanijama, navode iz Ministarstva javnih radova. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine ulazi u proces eksproprijacije zemljišta na lokaciji bazena crvenog mulja i deponije čvrstog otpada kombinata aluminijuma Podgorica u skladu sa odlukom vlade Crne Gore iz januara 2026. godine kojom je utvrđen javni interes za realizaciju projekta reforme upravljanja otpadom u Crnoj Gori i remedijacije ove lokacije. Policija u Tuzima prekršajno je procesuirala EK, AS i dve maloletne osobe zbog isticanja zastave Albanije i pokazivanja simbola koji se povezuje sa nacionalnim obeležjima te države, nakon što je zastava postavljena na službeno policijsko vozilo, a snimak objavljen na društvenim mrežama, saopšteno iz uprave policije. Hercegnovska policija uhapsila je Đ.Ž. i Ž.Š. iz Hercegnovog osumnjičene za više krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta. Reč je o povratnicima za kojima je bila raspisana lokalna potraga, a policija ih je locirala dok su zajedno boravili u jednom kazinu u Hercegnovom, saopšteno iz uprave policije.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Predsjednik Slovačke Peter Pellegrini poručuje da njegova zemlja snažno podržava ambiciju Crne Gore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, ocenjujući da je samit Evropske unije i Zapadnog Balkana održan u junu u Tivtu predstavljao prekretnicu za Crnu Goru. Na zajedničkoj konferenciji za medije sa Pellegrinijem predsjednik Jakov Milatović kazao je da Crna Gora ulazi u odlučujuću fazu evropskog puta i da želi da posljednji deo pregovaračkog procesa završi spremna za prvi dan članstva. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je predlog Evropske komisije za reformu procesa proširenja. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu iznala planove komisije za postepenu integraciju zemalja, strožu proveru kandidata i novu metodologiju proširenja. Istakla je brz napredak Crne Gore kao vodećeg kandidata za pridruživanje, napredak Albanije u ispunjavanju ključnih kriterijuma vladavine prava, značajan tehnički napredak Ukrajine i Moldavije i referendum na Islandu o nastavku procesa pristupanja.
2: Norveški novinar Amund Trellevik kazao je za radio televiziju Crne Gore da ukoliko građani Islanda na referendumu odaberu nastavak pregovora sa Evropskom unijom, postoji velika mogućnost da Crna Gora i ta ostrovska država zajedno napreduju do samog članstva u Evropskoj političkoj zajednici. On ocenjuje da bi odmrzavanje islandskih pregovora sa Evropskom unijom dalo dodatni vetar u leđa napredovanju naše države ka Evropi. Kabinet predsjednika Crne Gore pozdravlja usvajanje ustavnih izmena, ocenjujući kao važan korak u procesu evropskih integracija Crne Gore i ispunjavanju obaveza iz evropske agende. Stvarni napredak u oblasti vladavine prava, kako smatraju, meriće se konkretnim rezultatima, efikasnijim i odgovornijim institucijama, većom pravnom sigurnošću, jačanjem poverenja građana i odlučnom borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić kazao je da očekuje da će nakon pristupanja Evropskoj uniji Crna Gora dobiti novi ustav, koji će, kako je naveo, odražavati potrebe građana i okolnosti članstva u Evropsku uniju. Podsjetio je da je Socijalistička Republika Crna Gora ustav donela 1974. a da je nakon uspostavljanja Jugoslavije donesen i ustav Republike Crne Gore. Tokom 2007. kada je proglašena nezavisnost, donet je treći ustav, kazao je Mandić. Mandić je uveren da će u budućnosti biti formirana ustavotvorna skupština.
1: Odbor za ekonomiju, financije i budžet prihvatio je predlog zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, kojim je sudijama i tužiocima predviđeno povećanje plata od 30%. Ministar pravde Bojan Božović rekao je na sednici da je intencija za izradu posebnog zakona nastala kao jedna od ključnih obaveza u pregovaračkom procesu Crne Gore. Kada smo podržali ustavne promjene koje se odnose na državno tužilaštvo, učinili smo to pre svega iz odgovornosti prema evropskom putu Crne Gore, ali smo tada jasno rekli da je to samo jedna etapa reforme i da ćemo tek kroz zakone i praksu vidjeti kako će nova pozicija tužilaštva funkcionisati, kazao je u Skupštini poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić, dodavši da danas ima ozbiljnu rezervu prema tome kako će ta nova ustavna pozicija izgledati kroz konkretne ovlašćenja VDT-a i GST-a, prenosi CDM. Stanari stambene zgrade na obali kanala Port Milena u Cinju uputili su hitan apel nadležnim institucijama, tvrdeći da je bezbednost objekta i ljudi ugrožena zbog, kako navode, nelegalno izgrađenog bazena na krovu zgrade, zapremine 83 tone vode, prenosi RTCG. Stanari drugog i trećeg sprata iz straha za sopstvenu bezbednost već su napustili stanove. Na sednici Skupštine opštine Andrijevica usvojene su dve inicijative Kluba odbornika Demokratske Crne Gore, koje je podržalo 19 odbornika, odnosno predstavnici skupštinske većine i odbornici Pokreta za budućnost naše djece. Usvojena odluka o finansijskoj podršci nezaposlenim porodiljama sa teritorije opštine Andrijevica, kojim je predviđena mesečna pomoć od 350 evra u trajanju od 12 meseci od dana ostvarivanja prava. Posebno je značajno, kako navode iz DCG-a, što će mera imati retroaktivnu primjenu od 1. januara ove godine. Na sednici je usvojena i inicijativa za pokretanje postupka za podizanje spomen obeležja blaženo počevšem mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju. Odlukom gradonačelnika prestonice Cetinje Nikole Đuraškovića, roditeljima i starateljima dece koje će u školskoj 2026. i 2027. godini krenuti u prvi razred osnovne škole, biće isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 100 evra namenjena nabavci školskog pribora.
2: Cetinska policija i inspektori za strance sproveli su na području Cetinja akciju Stranac, tokom koje je kontrolisano 36 stranih državljana, a prema njih 13 koji su prekršili zakon o strancima preduzete su zakonske mere, saopštene iz uprave policije. Crnogorski hoteli mogli bi uskoro da računaju na novu finansijsku podršku za ulaganja u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Predlog programa za podsticanje energetske efikasnosti u hotelima predviđa 500.000 evra za bespovratna sredstva, pri čemu će pojedinačni hotel moći da dobije do 50.000 evra, odnosno najviše 70% vrednosti prihvatljive investicije, objavljeno je na sajtu vlade.
1: Analiza morske vode sprovedena u okviru redovnog uzorkovanja 17. augusta kao i vanrednih uzorkovanja 19. i 21. ovog meseca na vodi za kupanje Baošić 01 u opštini Herceg Novi pokazale su da je morska voda lošeg kvaliteta, odnosno da je utvrđen broj indikatorskih bakterija iznad graničnih vrednosti propisanih pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mera obezbeđivanja, očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, saopšteno iz morskog dobra.
2: Na trgu između crkava u Starom gradu Budve otvoren je 10. jubilarni festival Ćirilicom. Tokom naredne 3 sedmice festival će kroz književnost, pozorište, muziku, operu, likovnu umetnost ponuditi jedno od najobuhvatnijih izdanja do sad, kažu organizatori. Sa otvaranja je poručeno da je Ćirilicom festival na kojem se susreću pamćenje i nove ideje, uvek otvoren prema različitim kulturama, različitim pogledima i umetničkim izrazima.
1: Iz kliničkog centra Crne Gore saopšteno je da zbog preseljenja medicinske opreme i početka rada u novom prostoru, odeljenje za dijagnostiku bolesti dojke obustavlja rad sa pacijentima od četvrtka 27. avgusta. Očekuju da će prekid rada trajati oko 20 dana, odnosno do završetka preseljenja i instalacije opreme u novom prostoru.
2: Cene sirove nafte nastavile su da padaju posle najavljenih novih sankcija Iranu kako bi se ta zemlja ekonomski izolovala. Cena američke sirove nafte kretala se oko 87 dolara, a nafte Brent oko 94 dolara po barelu.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Bratislavi sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, koji je potvrdio punu podršku Slovačke ambiciji Crne Gore da do 2028. godine postane naredna članica Evropske unije. Sagovornici su razgovarali i o jačanju ekonomskih odnosa, investicijama i konkretnim projektima između dve zemlje. Dodatne bilateralne dozvole za međunarodni drumski prevoz između Crne Gore i Hrvatske stigle su i crnogorskim prevoznicima su dostupne za preuzimanje upravi za saobraćaj, saopšteno iz uprave. Ističu da u funkcionisanju međunarodnog drumskog prevoza nije bilo zastoja, jer je procedura za obezbeđivanje dodatnih vozila pokrenuta pravovremeno kao i prethodnih godina. Univerzitet Crne Gore raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27 godinu u trećem upisnom roku, a prijave se podnose u četvrtak i petak. Iz Univerziteta Crne Gore su saopštili da će konkurs biti objavljen na zvaničnom sajtu univerziteta i u dnevnim novinama. Kako su rekli, u trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica univerziteta. Nova srpska demokratija Danilovgrad najavila je da će u narednim danima pokrenuti inicijativu za promenu naziva pojedinih ulica u tom gradu, kao i za imenovanje onih koje do sada nemaju naziv. Kako je saopštio predsjednik Skupštine opštine Danilovgrad Predrag Pajović, namera je da se na taj način oda počast ljudima koji su svojim životom i radom ostavili trag u istoriji grada.
2: Ambasadorka Dragana Šćepanović zvanično je preuzela dužnost stalne predstavnice Crne Gore pri Savetu Evrope nakon što je predala akreditivna pisma generalnom sekretaru Alanu Berseu. Iz Ministarstva spoljnih poslova kazali su da mandat Šćepanović počinje u važnom trenutku dok se Crna Gora priprema da preuzme predsedavanje Komitetom ministara Saveta Evrope. Uprava policije će u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i efikasnijeg nadzora nad učesnicima u saobraćaju, pored dosadašnje upotrebe bespilotnih letelica, staviti u upotrebu i savremene radarske uređaje za kontrolu brzine, koji će biti raspoređeni na različitim lokacijama širom Crne Gore, navodi se u saopštenju. Novi sistem radarske kontrole omogućava da se prekoračenje dozvoljene brzine automatski registruje bez potrebe za neposrednim angažovanjem policijskog službenika na mestu na kojem se vrši radarska kontrola i bez zaustavljanja vozila. Ulica u Tološima, u kojoj je ubijen inspektor Slavoljub Šćekić, najverovatnije će krajem novembra zvanično dobiti ime po njemu, izjavio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. On je ugostio Slavicu Šćekić, sestru pokojnog inspektora, koja je kazala da će kroz naziv ulice njen brat nastaviti da živi. Mujović je izjavio da će činom davanja naziva ulici u kojoj je ubijen Šćekić glavni grad pokazati da velika dela ne blede i da neće pasti u zaborav.
1: Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruska vojska gađala brodove koji su dopremali vojni teret u ukrajinsku luku Južni, kao i rezervoare goriva u luci Černomorsk, ukrajinska

Vojska saopštila je da su njene snage izvele napade na ruske sisteme za elektronsko ratovanje u Lugansku i Mirnom na Krimu. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je utorak tri ukaza koji nisu objavljeni u zvaničnom registru pravnih informacija u vrijeme nenajavljene posete Moskvi direktora Američke centralne obaveštajne agencije Johna Ratcliffa, objavio je ruski portal The Moscow Times. Prema podacima zvaničnog ruskog portala pravnih informacija, Putin je tog dana potpisao objavljene ukaze broj 608, 609 i 610. Dva se odnose na promjenu ruskog ambasadora u Iraku, dok se treći odnosi na sastav komisija za pitanja osoba sa invaliditetom i veterana. Prethodni objavljeni ukaz, potpisan 24. augusta, nosi broj 604, što ukazuje da ukazi broj 605, 606 i 607 nisu javno objavljeni. Njihov sadržaj za sada nije poznat, tvrdi opozicioni portal.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Imamo ozbiljne bezbednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja biti praćeno koordinisanim hibridnim delovanjem u koje su uključeni zvaničnici najmanje dve države iz regiona, saopštio je premijer Crne Gore Milojko Spajić u objavi na mreži X. Radna grupa Saveta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, prenosi RTCG. U pitanju su poglavlja 14 transportna politika, 12 bezbednost hrane, 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije koja se očekuje narednog meseca. Crna Gora je do sada otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, dok je 18 poglavlja privremeno zatvoreno.
2: Skupština Crne Gore usvojila je zakon o obezbeđivanju zdravstvene ispravne vode za ljudsku upotrebu, kojim se uvode novi standardi kontrole i kvaliteta vode, upravljanja rizicima i informisanje građana, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Crna Gora se donošenjem zakona usklađuje sa direktivom Evropske unije o kvalitetu vode namenjene za ljudsku upotrebu, a njegovo usvajanje predstavlja jedno od merila u procesu zatvaranja pregovaračkog poglavlja 27 životna sredina i klimatske promene. Evropska komisija dala je pozitivno mišljenje na predlog zakona. Ministar zdravlja Vojislav Šimun je naveo da je time potvrđeno da su predložena rešenja usklađena sa evropskim standardima bezbednosti, te da bi primjena zakona trebalo da obezbedi visok nivo zaštite zdravlja, transparentno informisanje javnosti i stabilan pravni okvir za očuvanje vodnih resursa. Nakon usvajanja zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, crnogorske sudije imaće plate iznad proseka kolega u zemljama Saveta Evrope, kazao je predsjednik udruženja sudija Miodrag Pešić. To je ipak upozorava samo prvi korak na putu ozbiljnijeg unapređenja njihovog položaja. Izvesno uvećanje zarada pozdravlja i član tužilačkog saveta Veselin Šćepanović. Saglasan je da se mora raditi i na drugim aspektima poboljšanja statusa sudije i tužilaca, kako bi ti poslovi bili privlačniji mladim pravnicima.
1: Državni Monteput kao investitor počeo sa izdavanjem prethodnih saglasnosti za angažovanje podizvođača na nastavku izgradnje autoputa Bar Boljare na deonici od Mateševa ka Andrijevici, saopšteno iz Akcije za socijalnu pravdu. Pljevaljski vatrogasci lokalizovali su i ugasili požar u selu Materuge, tokom čije gašenje je pronađeno beživotno telo starijeg muškarca, potvrđeno je portalu RTCG. Požar je zahvatio travu, nisko rastinje i mladu borovu šumu, a zbog jakog vetra pretio je obližnjim kućama i pomoćnim objektima. Član podgoričkog ogranka kriminalno-kavačkog klana Radosav Gile Stanišić, koji je u sredu uhapšen zbog sumnje da je povezan sa pokušajem ubistva visoko pozicioniranog pripadnika kriminalne škaljarske grupe Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti, priveden je na saslušanje u specijalno državno tužilaštvo. Osim njega, policija uhapsila i njegovog brata Sašu Stanišića i Radminu Iraška Đankića. Službenici sektora granične policije su u sredu u koordinisanoj akciji realizovanoj na teritoriji cele Crne Gore sproveli operativnu akciju Stranac, pojačana kontrola kretanja, boravka i rada stranaca. Tokom akcije, zbog utvrđenih nepravilnosti iz Zakona o strancima, preduzeto je ukupno 305 mera. Izdato je 230 prekršajnih naloga, odnosno podneto prekršajnih prijava, doneto je 27 rešenja o dobrovoljnom povratku i 28 rešenja o otkazu boravka do 90 dana, saopšteno iz uprave policije.
2: Ministar odbrane Dragan Krapović kazao je da su jedinice vojske Crne Gore primile prvi kontingent novih logističkih vozila Iveco, čime je započeta realizacija isporuke savremenih vozila namenjenih unapređenju logističkih i transportnih kapaciteta vojske. Pored transportnih vozila, naredni kontingent obuhvatiće i cisterne za vodu i gorivo, čime će biti dodatno ojačani logistički kapaciteti vojske, ističu iz ministarstva. Instant plaćanja za kratko vreme počela su da menjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog meseca uspešno je izvršeno 56.678 transakcija, kaže direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore Andrija Jovović. Sve banke u Crnoj Gori implementirale su sistem instant plaćanja, čime je naša zemlja postala prva na Zapadnom Balkanu koja je ovaj servis od prvog dana učinila dostupnim na celokupnom bankarskom tržištu. Svih 11 banaka ravnopravni su učesnici sistema instant plaćanja, a servis je namenjen svim kategorijama klijenata, fizičkim licima, pravnim licima i preduzetnicima, ističe Jovović. Prvi crnogorski satelit Luča osvojio je prestižnu međunarodnu nagradu Rocky of the Year, koju dodeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku u okviru Small Sat Conference, koja se održava u Salt Lake City-u, u Saveznoj američkoj državi Utah, saopšteno iz organizacije Montenegro Space Research. Kako su pojasnili, nakon nominacije stručne selekcije plasmana u finale i javnog glasanja, Luča je proglašena pobednikom u konkurenciji novih malih satelitskih misija i sveta. Radovi na postrojenju u Botunu teku planiranom dinamikom, saopštio je gradonačelnik Saša Mujović. Kazao je da očekuje da se radovi završe do kraja 2027. U sklopu obećanja datih meštanima, renovirana je i škola u Botunu, koju su obišli gradonačelnik i ministarka Anđela Jakšić-Stojanović.
1: Glavni grad će do kraja godine započeti gradnju zapadne obilaznice, najavio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović na sastanku sa predstavnicima Uprave za saobraćaj i direktorom Lukom Ugošom. Mujović je kazao da radovi na bulevaru Vojisavljevića teku po planu, a da će 1. septembra početi izgradnje mosta na Morači, koji će predstavljati nastavak te saobraćajnice. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović obišao je lokaciju u Podgorici na kojima ekipe gradskog preduzeća deponije i uprave za inspekcijske poslove uklanjaju havarisana i napuštena vozila sa javnih površina. Mujović je kazao da je do sada sa javnih površina uklonjeno oko 200 havarisanih i napuštenih vozila, dok je plan da se na taj način oslobodi oko 500 parking mesta. Najavio je i promene u organizaciji pešačkih prelaza na pojedinim lokacijama. Iz opštine Tuzi saopšteno je da će povodom početka nove školske godine svaki učenik koji polazi u prvi razred u školama na teritoriji te opštine dobiti finansijsku podršku u iznosu od 100 evra namenjenu za kupovinu školskog pribora i opreme potrebne za početak školovanja. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprkos zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno.

0: A good thing.
1: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
2: Javnost mora da zna ko su ministri i potpredsjednici vlade koji iznutra destabilizuju Crnu Goru, a koji su povezani sa kriminalnim službama, ukoliko su navodi iz medija tačni, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Odgovarajući na pitanja novinara u Kolašinu, kazao je da navode premijera Milojka Spajića da očekuje hibridno delovanje u Crnoj Gori treba institucionalno dodatno provjeriti, pa je zato zakazao sednicu Saveta za odbranu i bezbednost.
3: Vlada Crne Gore je 27. avgusta bez održavanja sednice odlučila o više pitanja, među kojima su pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja i Generalnog sekretarijata vlade Platforma za učešće Ervina Ibrahimovića na Bledskom strateškom forumu, kao i više kadrovskih pitanja. Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore kazao je za radioteleviziju Crne Gore da je u upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. Kaže da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja se ticala sticanja akademskog zvanja dominantno glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Budući fakultet policijskih studija nakon sprovođenja zakonom propisanih procedura za osnivanje, licenciranje i akreditaciju nosit će ime ubijenog policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, saopšteno je nakon sastanka u vladi Crne Gore, organizovanog uoči 21. godine od ubistva Šćekića iz kabineta predsjednika vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečića.
2: Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv 7 osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije, teškog ubistva i pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Istraga obuhvata i Radosava Gileta Stanišića i Sašu Stanišića osumnjičene za učešće u pokušaju ubistva Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti, kada je na njega ispaljeno najmanje 28 projektila.
3: Više od 11.000 inspekcijskih nadzora obavljeno je od 2. jula do 22. avgusta, tokom kojih je utvrđeno više od 6.700 nepravilnosti, dok je izdato više od 9.700 prekršajnih naloga, ukupne vrednosti 6,8 miliona eura, saopštio je ministar bez portfelja i koordinator svih inspekcijskih službi Milutin Buturović.
2: Premijer Milojko Spajić poželeo je dobrodošlicu novom ambasadoru Nemačke u Crnoj Gori, Edgaru Alfredu Gansenu, poručivši da je podrška Berlina od izuzetnog značaja u ključnom periodu evropskih integracija. Saglasili su se da je Crna Gora svojim rezultatima postala primer i podsticaj svim zemljama kandidatima, potvrđujući da se veliko zalaganje, odgovoran rad i istrajnost uvek isplate. Vršilac dužnosti direktora Uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je ugovor sa konzorcijumom kompanije Euromont Steel i Toškovići za izgradnju zapadne obilaznice Podgorice. Vrednost ugovorenih radova iznosi 17,1 milijuna evra, dok je rok za završetak radova 550 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Crnogorski prevoznici održat će 31. avgusta od 12 do 14 časova protest upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90-180 dana na profesionalne vozače. Protesti će u istom terminu biti održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji, a prevoznici poručuju da ne protestuju protiv Evropske unije, već traže rješenje koje će vozačima omogućiti da nesmetano obavljaju svoj posao. Suština problema je u pravilu koje za državljane zemalja van Unije u okviru kratkog boravka predviđa najviše 90 dana boravka u bilo kojih 180 dana. Dani se računaju kumulativno bez obzira na broj ulazaka i izlazaka.
1: Marketing.
2: Policija je zajedno sa drugim nadležnim službama na području graničnog
4: prelaza i da me čujete. Vaš vuk u Provodiju. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303
5: www.triplem.me.
0: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
4: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Marketing TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Ово је TDI Радио. Само хитови.
1: Ова си. Си, Рамбони. Ме encanta la música. Música